Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoj

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškino podne. Bruškino podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškino podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

prije Las Vegas, kad se Tyson Mike furo na Aziza, vidio sam Tupaka na Filmoru San Francisco u jeftinoj majici sa skupim pičkama. Vidio sam Tupaka, vidio je i Tupak mene. Stojao sam komarinac u zalivu svinja. Ne znam šta mi bi da stanem ispred njega, unese mu se u facu i dreknem: jesi slušao repera Dževada?

Tupaka gledao sam, u epicentru moje pažnje, ko slika sa SpaceX-a, velika crna planina, introvenozno ili tradicionalno pita, nudi mi sve što filmorom hoda, pita jesam li open-minded, ili jebem samo bijelo, reko care hvala ko da jesam, al otac mi je rekao kad sam bio mali, sine, kurve i droga, to je za pedere i slabiće, budi asket, budi vojnik izvan stroja, na nišanu drži svoje, njihovi se ne broje, i rekao care nemoj zamirit, al moram trčat do El Camina, za 20 minuta ide 7F, zadnja linija do Redwood City-a.

Ovo je stari stol, je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljiv je kao prvog dana. Samo određene oči proziru koje su nijanse u igri i da pripadaju u meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama. Manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu nebesima. Teško da ću se pridružiti toj pjesmi. Iz mene izlazi samo nečujnost. Zaokupljen sam promatranjem. Trube su incidenti bojnog polja. Doboš se nameće poput zavisti. Drhte četkica. Sve što preostaje, mačije hod kroz masakre tvoje sentimentalnosti.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.